0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gaiamh ar Galway Bay FM. Foiim na gaiamh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: siúptóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibtúin céirlis sinim.
1: Fís.
0: Seo a meascán ceoil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: sibtóin céir le sellam
1: vís.
0: Se an mascán ceil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.